0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilarisa Arutin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidutpit. Imeruuni tuutavan neuvonutpit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajungi, lakne rungi liut liime kioski unnu aina aradoattu ahiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsakarisut tuutavan ni. Tipsit mamma kuidutu. Jummi jummi, ahlappas suillu. Liime kiosk, Facebookia tuutatta viikit. Imeruuni pisiessä tit ahlattorjalluit. SMS-sarit unga. 54-01. Haltrasimut.
3: Liima kioski asiit. Käsuttu liu.
0: Der så du med bedre ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre gange rette med kærlig. Man kan jo ikke bare have fisk i det sabbat. Bedre tid er sådan ikke godt at sætte til 50% i bare sabbat, gennem over til 70% i bare sabbat. Bedre ved til det er rette når rene er kun når rette at om 30% til mig at give sig bare rute i sabbat. Bedre end ikke at tage til sig 10% i bare rute i sabbat. Bare så sådan når også godt deres auto er helt gæld eller karom. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Radio Gud bedre savs i års opbidt. Bæsje synes det sænd ikke, imellem du nødt af at synes sænd ikke. I nu personen nødt til at måtte års opbidt. Imellem du nødt til det færre fedt, nødt til at der er kus opbidt. Så er travlen ikke en ældre mod til at nødt. Radio går til tænd i sænd nødt. Bæsje synes det sænd ikke, ikke i usavet tækket. Nænok media med iPhone 1 nu dat bygget ud. Besandret død, i dag sortet ud. Jeg gider søge sin navn ud. Affær, jeg gider jeg slå. Siden året du, jeg gider tækken ud. Der burde det jo slå. Jeg gider så sin navn. Kramer til nipping af sunni. I mikud, jeg gider en at ringe til mig. Når jeg året ud, nænok media nækket gier lige med, der kunne række sin navn. Der gus.
0: Nænok FM.

0: 93.5 FM.
1: Du savner på 100 MHz.

0: Ouais.
1: Nano FM 100 MHz.

0: Du sang Nærbet, Nanok FM.
1: Du sang Nærbet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu.
1: Selfie.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалууппериарфиссарилиссабатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Hun nu er nok så med, kan jeg gøre det bedt. I med uden i to, der vil nævne mig bedt.
3: Ah, der er salum i køleskabet med dukker
2: her. Og jo, I lagt ned unge idiot lige med kioske, hun nu er nærket rådt og hivs i sin nasum.
4: Ja.
2: Bedt er gør i så to, der vil nævne. Tipsit, mamma gøre det. Jum, jum, er slappe sult. Lima kiosk, Facebook giver til ud af det vigtigt. I med du nyt besøgelse af dit ældre slut, sms'er et unge, 54-01, 50 imod.
4: Lima kiosk giver sit, gasho dolev, gasho dolev.
2: Radio Gud, vi deres arves i års opbid. Bare så synes det sandt ikke, i med du nyt arves i års opbid. I nu personer nu til at måtte deres opbid. I med du nyt, så det for at fedt, nyt datter ikke opbid. Så var travningen i lumen til at nærmest, og at du går til tennissen nyt, bare så så til sandet, ikke jo så var tækket. I ligesom er vi jo den anden medie, at godt internet til at slutte til kanaler gravet, så bare sådan noget så så til. Og det er jo med 1500 kroner, siden i dag så så bare ud af sig, at der på dagen i dag tv-kanalet har nok om at slet ikke så begynder det, i malunit internet til psykker så er så slet du kan se man nærmest. Baser han nu også gået den nok medie, at der vil jo 2019 mod, siger han slet ikke i malunit den nok medie, at det kan give lidt godt baser han nu.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Nedung i det klima kioske undvar nager du at du har sig sin næse. Paracetamolet i brændet nede rundt den lappesul. Klima kiosk Facebook giver til ud at det virket. I med du nyt besøgs at dit alle dårlige lyd sms'er et unge 54 01 50 minut.
3: Klima kiosk i Asien. Kasu du lev. Kasu du lev.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Oh no,
2: Nelung idu klima kioski unwa nagadwatu akhiusisinnaasu parasitamuulit ipprinit nalerutten allarpassuul klima kiosk facebook iatigut attaviikkit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50
3: klima kioski asit kasuttuleu
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem, og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Du. Nanoq FM. Bilarisarutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilari Saarutsin.
1: Unnu aina suomi, kää kuidoppit. Ima duuni tuutavan niuumoppit.
2: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
1: Ajunni, lakne lungi liuk liimakioski unnu aina aga duottua hiusi sinnaasun.
3: Joo.
1: Pitsa karisu tuutavan ni. Tipsit, mamma kuyuttu. Jum jummi, ellappa suillu. Liimakioski, Facebooki ja tuutetta viikit. Ima duuni pisi essatit, ellattoja luit. SMS-sarit uuna. 54-01-50-simut.
4: Liimakioski ja sit. Käsuttu liuk, käsuttu liuk.
0: Der er sagt, at vi bedte ikke besigtigt ingen sander i deres ordning med særligt bedte gavner i dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedte tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sendet 20% i bare sabbat, bedte ved til det er rigtig nærende at kunne nære at dogne rart 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bedte ikke at dagt du sagde ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så så rammer også gået deres auto når hæt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Radio Gud bidder os af os i års opbid. Bare så synes det sandt ikke, imellem ni et arke synes sandt ikke. I nu personer nu til at matte os opbid. Imellem ni et til det fra fedt, ni der der kunne opleve. Så var travlt ikke en eller anden til at nære et radio kort til ni sandt nyt. Bare så synes det sandt ikke, ikke usærligt til det.
0: Nanok FM. Oahu.

0: je veux être seule.
1: Nanoq FM, biler i sig rutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Nedung idiot klima kioski unwa nagadot wa hiusi sinnaso parasitamurit iprinit nalerutta allarpassuil lima kiosk facebook yetut attavikit imaduni pisiessatit allattoriarluit smmisserit unga 54501 50 minut lima kioski asit kasutuleu.
4: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyrer. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек ирасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Макку алуққериарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et nyt dat bygget ud. Bisandet ud i deres otte ud. Jeg gider suge sin navn ud. Affa, jeg gider jeg slå. Sit når ud ud. Jeg gider tækken ud. Der potter jeg slå. Jeg gider så sin navn. Kammer til nip inga zuni. I mig ud. Jeg gider en at trænge til mig. Nenok ud ud. Nenok media med et gil i mig. Der kunne rasse sin navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk. Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

Du sang Narpet, Nanok FM. Du sang Narpet, Nanok FM, 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nelung idioklima kioski unwa nagadwat wa khiusi sinnaaso parasitamuulit ipprinit nalerutta allarpassuilla lima kiosk facebook yetut attaviikit imaluunit pisiassatit allattoriarluut smmissarit uunga 54501 50 lima kiosk yasit kasuttuleu
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Nenok media med iPhone et nu dat bygger ud. Bisan nok tut, i dag så tut, at jeg der så sin navn, at far, at jeg der er så, sin navn tut, at jeg der tækker nu, der på det jeg så, at jeg der så sin navn, kommer til nu pinger sådan. I mig kun at jeg der er nok tænkt til mig. Nok Auto tut, Nenok media er et gear limit, der kun er sin navn. Der gus.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7%

0: reservedele og spare 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
1: Nano FM.

0: Du sang nach Bett, nenn noch FM.
1: Nach FM 100 MHz.

0: Nenok FM, Pilari Saarutsin.
1: Kun nuo no suomi käy kuidoppit. Ima duuni tuutavan ni huomoppit.
2: Tässä lumikyylis käypi mitto kahaa.
1: Ajungi, lakne rungi liukliima kioski unnua naga ruottua hiusi sinnaasu. Pizza karisut suutavanni, chipsit mama kuyuttu, jum jummi, ahloppa suillu. Liima kioski, Facebooki ja tiudetta viikit, ima duuni pisi essetit ellet torjalluit, SMS-sarit uuna, 54-01-50-simut.
3: Liima kioski jäsit, käsuttu liu, käsuttu liu.
0: Der sagt du mig bede ikke besigtigt ingen sådan i deres ordning med sætet bede gang når det man kan slå. Man går du på rejse for sig i det sabbat. Bede tit at sætte kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til sinut 20% i bare sabbat. Bede ved til det er rigtig når det er kun når det er dagen ret til 30% til mig at give sig bare ud i sabbat. Bede ikke at dagt du sætter ud 10% i bare ud i sabbat. Bare så sådan når også går det deres auto når det gælder eller går. Deres auto plus i lidt billigt.
1: Radio Gud bidder os af os i års opbid. Basis synes det sandt i malonit og ikke synes sandt. I nu personer nu til at måtte os opbid. I malonit til det fra fedt nit der der kunne blive. Så er der ikke en lille mod til at nære. Radio godt til nit sandt. Basis synes det sandt. Ikke usærligt tid.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilar i sig rutin.
1: Oh no, Nanoq teknologi
2: Nelung idio klima kioski unua nagadwat wa hiusi sinnaso. Parasita muurit ipprinit nelikuttan allarpassuil. Lima kiosk Facebook iatigut attaviikit imaduunit bisiessatit allattoriarluit SMS-sarit unga 54-01-50-simut.
3: Lima kioski asit kasuttuleu, kasuttuleu.
4: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
5: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses. Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.

sidder vi og ser København og stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.

0: Nanoq FM, Bilarisar Rutin.
1: Vil du have dit radiospot med her i radioen? Har du informationer om et arrangement, du gerne vil have ud til rigtig mange mennesker? Eller skal du have markedsført dit firma? Ring til os på 32 19 11, så hjælper vi dig med at få dine informationer i radioen.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Er du klar over, at du får ekstra rabat, hvis du både har tv-kanaler og internet hos Nanoq Media? Så kan du faktisk spare mere end 1.500 kroner om året. Og det er lige meget, hvor mange tv-kanaler du vælger, eller hvilken hastighed på internettet du beslutter dig for. Du får rabat stadigvæk. Kontakt os på 32 19 for at høre nærmere, eller læs mere på nanoqmedia.dk.
0: Nanoq FM.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Yeah.

0: say no.
1: Let me be your hero. Would you dance?

0: Nano FM. Bilerets Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanokmedia.gl. Vi ses.
0: Nanok FM.

I'm not even half as pretty. You gave her your sweater.

Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Hos Nanoq Media har vi alle de nye iPhones på lager. Som altid har du mulighed for kun at betale halvdelen ved bestilling, og så betale restbeløbet sammen med dit tv- eller internetabonnement over de næste 3 måneder. Og helt uden ekstra gebyr. Du kan se alle tilbudene på nanoqmedia.gl. Vi ses.
0: Nanoq FM.
3: And let me talk to you. And let me talk to you.

0: susang narpet nanok FM.
1: Susang narpet nanok FM 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bileri saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару
2: Deres auto plus i lidt billigt. I ligesom vi opnår med det, at internet kanale rådigt, så bare også når det ses ud. Og i og med 1500 kroner, siden i dag tog sig bare ud af sag, er der på dagen i dag tv-kanalet kan nok om at lade sig ud på en rigtigt, i malone internet tips og kæsuse af sortet og kasse med noget. Bæs og nå også gået den nok medie at det vil jo, to at han ikke en elme mod, siger nok lidt i malone den nok medie nækket gældig, at bæs og nå ud.
0: Nanoq FM.